महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य लोकतान्त्रिक रूपेण निरन्तरतया सेवायमानः दीर्घतमः प्रधानमन्त्री अवदत्। श्रीमोदी चतुर्दशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे मई मासस्य षड्विंशति दिनांके शपथग्रहणं कृतवान् आसीत्। सः पण्डित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य कीर्तिमतम् अतिक्रमितवान्, यो हि प्रथमवारं द्विपञ्चाशदधिक ऊनविंशतिशततमे वर्षे मई मासस्य त्रयोदश दिनांके निर्वाचित प्रधानमन्त्रिरूपेण शपथं स्वीकृत्य चतुष्षष्ट्यधिक ऊनविंशतिशततमे वर्षे मई मासस्य सप्तविंशति दिनांकपर्यन्तं कार्यम् अकरोत्। पंडित नेहरू वर्यस्य निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन कार्यकालः अष्टनवत्यधिक त्रिशतोत्तर चतुस्सहस्र दिनानि यावत् आसीत्। इदानीं प्रधानमन्त्रिणः मोदी वर्यस्य अविरत कार्यकालः नवनवत्यधिक त्रिशतोत्तर चतुस्सहस्र दिनानि यावत् अस्ति, येन सः भारतस्य इतिहासे दीर्घतमं कालं यावत् कार्यं कुर्वन् निर्वाचितः प्रधानमन्त्री अस्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमन्त्रिणं तस्य सेवायै अभिनन्दितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयम् ऐतिहासिकः अवसरः देशस्य जनैः द्वारा तस्य नेतृत्वे स्थापितस्य चिरस्थायिविश्वासस्य च प्रमाणरूपेण वर्तते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः, वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः, कृषि कृषक कल्याणमन्त्री शिवराजसिंहचौहानेत्यादयः केन्द्रीयमन्त्रिणः स्वतन्त्रभारतस्य दीर्घतमनिरन्तर निर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुं श्रीमोदिनं शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् एषा उपलब्धिः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे दूरदृष्टौ राष्ट्रिय विकासं प्रति प्रतिबद्धतायां च भारतस्य जनानां चिरस्थायि विश्वासं च प्रतिबिम्बयति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरीवर्येण, पर्यावरण वन ऋतुदशा परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन, ऊर्जा मन्त्रिणा मनोहर लालेन, रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन, विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्रिणा जितेन्द्र सिंहेन, संस्कृति पर्यटन मन्त्रिणा गजेन्द्र सिंह शेखावतेन, विधि न्याय मन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन चापि श्रीमोदिनम् अभिनन्दितम्। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायां मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः अपि प्रधानमन्त्रिणं मोदीवर्यं सभायाम् उत्थाय अभिवादनं कृतवन्तः। विश्वस्य नेतारः अपि श्रीमोदिनं प्रति शुभकामनाः प्रेषितवन्तः। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्री कमला प्रसाद विसेसरादयः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः परिवर्तनशील शासनं वैश्विक दक्षिणस्य कृते तस्य समर्थनं, समावेशी आर्थिक गतिशील भारतस्य विषये तस्य दूरदृष्टिं च प्रशंसितवन्तः। वस्त्राणां कृते उत्पादन सम्बद्ध प्रेरणा PLI इति योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं द्वाविंशति नूतनानि आवेदनपत्राणि सर्वकारेण अनुमोदितानि। वस्त्रमन्त्रालयः अवदत् यत् योजनायाः तृतीयचक्रस्यान्तर्गतम् आहत्य षण्णवतिः समवायविशेषाः चिताः सन्ति, येषु द्वाविंशत्यधिक अष्टशतोत्तर द्वादशसहस्रकोटिरूप्यकाणां प्रतिबद्ध निवेशः, अष्टपञ्चाशत्सहस्रकोटिरूप्यकाणां प्रत्याशित व्यापारः च अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन अद्य भारतीय नौसेनायाः कृते विंशति एनहान्स्ड केपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं 49.4 crore rupees अनुबन्धे हस्ताक्षरं विहितम्, यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं 75% यावत् स्वदेशी वस्तूनि भविष्यन्ति। क्रयणस्य प्रवर्गस्य अन्तर्गतम् अनुबन्धः नवदिल्ल्यां रक्षासचिवस्य राजेश कुमार सिंहस्य उपस्थितौ हस्ताक्षरितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीय सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसार